Ja, mig har jag bland oss det bästa närmast oss. Du har en nåt sådär en zug. Nirgendwo, han har jag sett. Es fährt nirgendwo ein Zug. Genie, Falco.